kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
2: Hva skjer der da?
1: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
2: Ja. Litt technicalities.
1: Ja, de har fått et lite problem, for de amerikanske pristavlene de ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får.
2: Oh.
1: Ja, fordi de har bare... De säljer per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer. Och så har de en annan valuta också. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
2: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste ju snart komma sig över på liter och
1: Nej, det gör de ju inte, men poängen då det är att dieseln här är kostar 9,99.
2: Per gallon.
1: Per gallon, og da det ikke plass til mer prisstigning på en lystavla der.
2: Nei.
1: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
2: Kan de ikke, så 9,99 det dyreste de får til?
1: Ja, på tavlan så det det.
2: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 ja, per gallon.
1: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de alt så der at de har ikke plass til høyere priser på tavlen sine I alle fall. Så må de tape over hele tavla, eventuelt da bytter de ut.
2: Skriver manuelt.
1: Ja, jeg husker da vi I Norge stod overfor samme problem da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her,
2: ja.
1: At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
2: Nei.
1: Det var ikke det. Så det bare styr når prisene stiger så mye som, ja. Som det der. Best å holde dem på et lavt, moderat nivå.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6:30 og 10. NFM.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah, ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: En FM.